0: Wah ya. Rumah saku kok ada sing kurang.
1: Opo yo?
0: Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
2: Hayo.
0: Bune kaget aku.
2: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Kuwi anu
2: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
2: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
2: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
2: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ta bune?
2: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
2: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
2: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat.

Mbah Man ingkang wonten naladan Pak Dalem, wonten male Bapak Mujimi Ayam, Bapak Ibu Samsi Wilujeng Dalu, sugihnya wiji lumantar radio Pas FM, Mbah Mantol monggo dipunlarasi nambi menapa kemawon, ugi katur sedaya kacang Pas FM ingkang wonten kalodhangan dalu punika taksih wungon, mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan punika saged meranani, ugi saged dados jampi sayah panjenengan sedaya. Lan sumangga sinambi menapa kemawon kita laras sesarengan

Sampai melu sing dalu kelaturaken dumateng panjenengan. Kata sampun wonten pun kalau dengan dalu punika kawula Gayatri nyumpah mitrumin saking papan pamirengan panjenengan. Mbeli kata kelentek-lentek panjenengan kawula matur, kawula nyun agunging samudra pangasami. Matur nuwun lan melu sing dalu.